0: 嫁入りしたこたしたばってん。
1: ご程度がぶざってだるけん、まだ酒とじゃせんだった。
0: 村役飛び役肝入りどん、
1: なんそたちのおらすけんで、あとはどうなこきゃなろたい。
0: 川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりひっぱって花ざかり花ざかり。
1: あちちくぱちくひばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん。